0: Velkommen til et nytt program.
1: Det er Boris Bråtin fast alderprogram.
0: Vi fortsetter nå vår vandring gjennom Bibelen.
1: Det med Jaski, min vatsel, og sa, Bibelen kjører jeg ennå.
0: Og nå skal vi begynne med Dommernes bok.
1: Jeg lar aldri meg dommer i kyrkisk.
0: Det er den syvende boka i Bibelen.
1: Eller kyrkisk Bibelen.
0: Og som vi skjønner, så er det altså i det gamle testamentet.
1: Ja, men det smittet i miljøet taler bare testamentet.
0: Dommernes bok, den har fått sitt navn fra de 12 menn som ble, var dommere.
1: Ja, dommer i kyrkisk og kjøndanama, og kukten og plukket i dommer.
0: Men det var også en kvinne som var dommer.
1: Og det var ikke nysgående dommer.
0: Og dette er en tid etter Josfas død.
1: Ja, da ville det på hva man vil gå Josfa eller Jan.
0: Og så går det frem til profeten Samuel.
1: Ja, da man la profet Samuel rett.
0: Der står ingenting om hvem som har skrevet dommernes bok.
1: Ikke kjøtt og galmiske gile kjallan dommer i kyrkje.
0: Den er nok skrevet under kongeperioden.
1: Måte gå nok ha sett perioden kan jeg ikke velte.
0: Der er en setning som vi får høre mange ganger.
1: Det er åkta saten i meg, men man kan gjøre det beste skulder.
0: I de dager var det ingen konge i Israel.
1: At den veien alle er den åktige kongen i Israel.
0: Det kan være mulig at det er Samuel som har skrevet den.
1: Da satte den veien og satte Samuel Militjallen.
0: Men som vi nettopp sa, vi vet ikke, for det står ikke hvem som har skrevet.
1: Måte noe mye så ordet, da må jeg med at jeg vet ikke det kalkile er kjallet.
0: Ingen av disse dommerne som vi nå skal møte, talte til hele folket.
1: Jeg åkte ikke en dommer, jeg gikk mye alkohol, slatt særten og alle må gi.
0: Det var litt annerledes enn slik som vi er vant til å møte Moses og Josua.
1: Da det er vi har kjære lærte god av meg med øynene med jegene med Moses og Josua.
0: Den historiske tiden som dommerboken forteller oss om.
1: Da historien er ikke man blir dommer i kyrkje Moistela.
0: Den forteller oss bare litt grann av hva som skjedde i den tiden.
1: Da Moistela er ikke vi hans middel da på hverden eikis.
0: Den forteller mye om Israels folkets frafall fra Gud.
1: Måte da Moistela og Israel gjøre dem i ære hyppmilis.
0: Men så forteller den også om Guds store nåde at han kom igjen og tok seg av sitt folk.
1: Måte veit at han står her, må Moistela, det som både jeg valgte, jeg er med hvordan jeg så holde på Israelsfesten.
0: Og det var i slike perioder at Gud oppnemte dommere til å ordne opp.
1: Ja, det er dager ikke sist at det dommer valger, ikke vil valge dommer, ikke makker ikke den dager fast enn borren.
0: Når Israels folke dro inn i løftets land.
1: Ja, Israel alle måtte borte den løftbyen etna mi.
0: Da vet vi det var med sang og glede, og de hadde store forventninger.
1: Det med dette at det er borte, lavlo min, jeg gitt eller sånn, ja, størrest ordet til si.
0: De var takknemlige for at de var utfridd ifra slavekårene i Egypt.
1: Jeg vil ikke gitt til vatsdanauter skulle ikke slave over deres spesa nede til Egypten.
0: Selv om de hadde vandret i ørkenen i 40 år.
1: Og ikke vil ha skjedd ikke vatsdanauter med sitt kjære.
0: Så hadde de sett Guds makt og Guds ledelse hele veien.
1: Måte til ikke besta noe, jeg vil ha fam og jeg vil ha leit i og med kjære.
0: Men vi vet at også der i ørkenen falt de mange ganger i store synder.
1: Måte om vi det er at vi måtte mange gjerne gatt kjæret, mest i himmelis kjæret.
0: Men så hadde de altså sett at Gud hadde på forunderlig vis ført de helt inn i løftets land.
1: Og da må ikke lekke seg, ei, når man åpner seg himmel, leil, og hvis den er leiden sin, den løftet hun er nemlig.
0: Og Josfa hadde delt ut landområdet til alle stammene.
1: Ja, Josfa li jogalen, da han etnema deit sogaikaski.
0: Sånn skulle jo tro at de nå aldri ville ha falt tilbake til avgudsdyrkelse.
1: Nå har det almost agaldøske gjort si at det har gross ikke gått sjakka tja epi vil bare si.
0: Men det er noe vi vil få se flere ganger nå, når vi skal lese dommernes bok.
1: Mot dem, da vi bør sette oss mange gett og inn i kommer jeg lukket dommer i kirje.
0: Når vi ser på denne historiske tiden,
1: kommer jeg gett den historiens eiken.
0: Så er det altså at dommerboken fortelle om folket Israel ifra Josvas død.
1: Det må ikke la at han ikke, han må bedre Josva eikes.
0: Og så da helt frem til profeten Samuel, slik som vi tidligere nevnte.
1: Jeg heter han ikke rett seg og profet Samuel på i noe miljø navn.
0: Og vi kan gjerne si at Samuel var den siste dommeren, og han var den første profeten.
1: Ja, Samuel er jo mange må stoppemmer gjelder hosters profeten.
0: Og denne dommerboken bygger like som bro mellom Josva og den senere kongeperioden.
1: Ja, da, dommer i kirje, det går da mye rak, og det er kjeldig. Da Josva gjerges videre seg på
0: det. Det er tydelig at det var ingen i Israel på den tid som kunne ta Josvas plass som deres leder.
1: Ja, da, legale. Jeg har gjort noe til en oktige Israel skulle sagt i Josva seg i valget.
0: Og vi kan jo også tenke på den måten som Moses ledet på.
1: Ja, men jeg har ikke gjort sitt denne mot Moses leide denne alle mokom.
0: Slik som vi kan se det lang tid etterpå.
1: Nå går vi jo en nytt av meg til godseik i mange.
0: Så ser det ut som at ingen var i stand til å lede på den måten.
1: Det vi regner at det var å lemme oktige godte sagt i den dagen, samme dagen.
0: Det ser mer ut som at det var en likegyldighetstid.
1: Det året går at det akkurat fulle metten både eik.
0: Også disse tingene som skrives flere ganger.
1: Ja da, man begynner kjallet jo både smanke gert.
0: I de dager var det ingen konge i Israel.
1: At det var en bevin i den Israels oktige gonagas.
0: Hver mann gjorde det som var rett i deres egne øyne.
1: Nå at det jo akkurat stager i da de meldte gå sånn øyne i sosialmisken lett han døkte.
0: Det skulle jo ha vært en helt annen tid.
1: Mot å, da lyftsikale gangale lett eip sær eik.
0: Der hvor de kunne gått videre fra seier til seier.
1: Nå at det sier lyftsikale satan, manna hvite seg på vøstus vøstus.
0: Og da tenker vi ikke bare på seier i krig.
1: Ikke mye, eller gjort det ikke svarte vøstus bedre.
0: Men dette med å drive jorden og få Guds rike velsignelse.
1: Måte at det fikk lyst til ærne med Gilevann, jeg ikke ville rike videre seg på.
0: Men i stedet for at de hadde en god tid,
1: måte den satt seg og synes lyst til galgen på reike,
0: så ble det en mørk og en vond tid for folket.
1: Det satt deg i søvnes eike og bahas eike og lukk mye.
0: Det sies også i våre dager.
1: Nå, det er ikke om ikke min eiken.
0: At historien gjentar seg.
1: At det er historien, det er akkurat mye bort av jeg gjør det.
0: Og med det så mener vi at ting som har skjedd, det kommer også igjen.
1: Ja, men jeg vil tenne til at da vil jeg gapa hoven og odel, da bort av fasten.
0: Og det skal vi få se flere ganger i dommerboken.
1: Ja, da må det ikke gjøres mye galt om ikke den øyne mange gjør det.
0: Og hvis vi skal se litt på dette, hva som skjedde i Israel.
1: Hvis vi har galt ikke jeg skjedd denne til min dag på Israel i stedet.
0: Så leser vi om at folket de tjener Gud.
1: Og det er min lukke at det er veldig gitt med dem.
0: Men så begynner de å gjøre noe som peker bort fra Gud.
1: Mot det er ikke dag at de tjener fast en ære hit med dem.
0: Og da går det nedover med folket.
1: Ja, da legger alle mannene våla skole i åløkken.
0: De gjorde det som var ondt i Herrens øyne.
1: Se da ikke da han, min Herre kan vi hotes liv på ham.
0: Ja, det står da allerede i det andre kapittelet i dommerboken.
1: Nuppi kapittelet står man i kirje, så gjør det den bedre.
0: De forlot Herren og tjente balen.
1: Se, makt er det himmelig, ja, bal og bal.
0: Og det vet vi, det var navnet på en av avgudene.
1: Ja, men det satte da de åkta, da jeg rappet ut med litt namma.
0: Og når de gjorde det, så opptentes Herrens vrede.
1: Jeg går siden takken, det Herre må Maribolaskim.
0: Og så lot Herren Israel bli overlatt til fiendene.
1: Janelle, Herra Lusti, Israel, Basalatsit, Gedeim.
0: Og dermed kom de inn under trelldom og slaveri.
1: Han oppåkte seg slava vada vallai.
0: Men så da det har gått en periode.
1: Motokalele muhtin aiki kollan.
0: Da kan vi lese om at folk, de begynte å rope til Herren igjen.
1: Dem er jo ene, jeg går almas halka vasten kjorov herrei.
0: Og så kan vi jo tenke slik på menneskelig vis.
1: Ja, almas lakka i det, jeg har ikke gjort det sitt.
0: Men nå hadde vel Gud forkastet dem.
1: Han var dalegali min helikon sin.
0: Men det hadde han ikke.
1: Måte helen den dagen.
0: Om igjen leser vi slik.
1: Måte vi lukka fasten, ja fasten.
0: Gud hørte deres bønner.
1: Er det min gula i sin roksam.
0: Og han oppreiste dommere som var Herrens redskap til å fri dem ut.
1: Ja, sånn, jeg var jeg takket i dommeret, men det ikke herre gaskauet mitt.
0: Og det er dette vi skal få høre i dommernes bok.
1: Ja, da legger man bedre meg å lukke kullet dommer i kirje.
0: Men så skulle vi jo ønske at det skulle være det siste.
1: Ja, så var det livsdilemmasen at det var det livsdilemmasen til mange mål.
0: Men når det er gått en stund,
1: måtte gå mot din egen mannen.
0: Så begynner de igjen å tjene av gudene.
1: Det er alle ikke sier fast det er et milbitt på alle var litt.
0: Slik gjentog historien seg den gangen.
1: Nå, gjør jeg, gjør du i da historien, delle.
0: Israel gjorde det som var vondt i Herrens øyne.
1: Israel da gav dem i behar i Herre, kjermi hautes.
0: De ventet seg fra Gud.
1: De gjorde ikke er i himmelis.
0: De fulgte sine egne tanker og lyster.
1: Ja, nå tjove, jeg tror jeg gjorde det gitt, jeg tror jeg har ut.
0: Og så ble de solgt til slavetjeneste.
1: Nå hadde de meg til å vote jo, og slave var det bare vel å si.
0: Og så gikk de inn igjen i en ond og vanskelig tid.
1: Ja, nå måtte seg fast en bahas, jeg vatt i seg ikke, sier jeg.
0: Esaias boken, den begynner med å tale noe om disse tingene.
1: Esaias skriver alka behas sarnut teit birra.
0: Esaias skriver om tre ting som leder til fall.
1: Ja, Esaias alla kolomalinka milimi dolvuisin jorralussi.
0: Og det første, det er åndelig frafall.
1: Da vuestesleid vengeles eirekahtjen.
0: Og når det har vært en stund, så kommer der en annen opplysning blant menneskene. Og det er noe som ofte går på hjemmene. Og det er ofte forholdet mellom mann og kvinne. Vi kaller det også for moralsk opplysning.
1: Ja, men går ikke et annet, det går moral eller kjøtt, det går kjøttes, han legger bjergene.
0: Og dette kan ofte føre til grusomme ting.
1: Ja, da sa det først en dårlig uholdet mot fastest, må jeg si sa.
0: Og når menneskene har levd i disse to tingene en stund?
1: Ja, går, og det måtte han gå ofte i den kassiste, eller heller mot den eike.
0: Da skjer det ofte det vi må kalle for politisk forvirring.
1: Det med da på hovedet av meg, men det går ganske radio politikk, eller må jeg være sånn med.
0: Hele landet synes det går i oppløsning.
1: Nå er det året jeg går på at avarika vis opp delgene.
0: Dette er noe som profeten Esaias taler om.
1: Men det er nei profeta Esaias taler.
0: Og det vi kan lese ut fra Guds ord.
1: Eller meg, mi, der lukkes at himmel sannes.
0: Og det som vi kjenner senere ifra historien.
1: Ja, nå går meg til historias, den meg til gavne dødet.
0: Ja, det forteller oss noe.
1: Da må jeg til meg hjem.
0: Forteller det ikke oss nettopp at disse tre tingene?
1: Ja, man må til deg at eit og diakolop, man.
0: De har ødelagt så mange land og så mange folk.
1: At der er vi det, nå alle reiket. Ja, alle må gitt billigsten.
0: Og så må vi bare si til hverandre.
1: Ja, det er mye galt godt. Og så selv gitt godt gøy med sammen.
0: Historien, den gjentar seg.
1: At historien er dere, vil det gå kertoo jo ja pohta vastain.
0: Och det är nog av detta som också domarboken gärna vill tala till oss.
1: Ja tälle maita joktala, maita margirii, kalka mikkiä saara.
0: Och nu ska vi börja oss att läsa i denna boken.
1: Ja tämän jälkeen lukkaat langirjis.
0: Och där ska vi läsa samman det första versen.
1: Ja det lukkaat halkustan vuostas versen.
0: Da Josva var död, spurte israelitene Herren, hvem av oss skal først dra opp og kjempe mot kananeerne?
1: Ja det da på var Josva ja, imam Manjil, det gjør i salmana herra sjetselikke, kigal ga åkte musta manna pajas, min åktes kanan ikkele tje vesta svartan vares sin vesta.
0: De spurte altså Herren hva de nå skulle gjøre.
1: Nå gjør det seg, meg sier, Herr, nu gör det sig herras majs i dagligt takat.
0: Och så spurte de alltså vem som skulle dra upp mot kananeerne.
1: Jag gör det att gilida mikalaka kananeistalle tjevasta mannat.
0: Och disse kananeerne, de var ju ett hedensk folk som var blitt i landet.
1: Ja, da kananeistalle tjevasta mannat. Da lekke, da pahkin, olup mummalikke, bisanen, tan,
0: Och vi kan ju gärna se att det var ju för det att israeliterna inte hade maktet att jaga dem ut.
1: Ja, vi sa att det är tjata där lej. Gantiktig och israeliterna tjahelen sinna gudan atti heret den ätnamis.
0: Och det skapte mycket vunt för Israels barn.
1: Ja, då pohti olu baha Israel manaj patsili.
0: Vi läser så det andra verset.
1: Ja, det är en uppi versen.
0: Herren svarte, Juda skal dra først. Jeg gir landet i hans hånd.
1: Ja, her er det ikke til Juda skal man oppeias. Ja, mon attan etnama sugihti.
0: Disse kananeerne, de var nok de verste fiendene de kunne tenke seg.
1: Ja, kanan ikke lett, da lekker galt det. Merremus, hva skal lett som han meis jo på sakte gjort sitt.
0: Og kanskje de var spent på hva ville Herren svare dem?
1: Ja, Vi vet såklart inte mycket i våra dagar så att mycket härda vast i det som.
0: Och här ser vi en viktig ting.
1: Låt oss jaga mig med galkat komma sitt.
0: De hänvände sig till Herren i bön.
1: Att de säger jaga lite härda gulu rockosin.
0: Slik som vi också kan göra i våra dagar.
1: Nu går mycket i mig sagt i min ättestakten.
0: Så kom svaret.
1: Ja vast och spori.
0: Det var Juda som skulle gå först.
1: Att Juda är det mycket kai automatsmannet.
0: Men lade du märke till att det där kommer så mer i detta svaren?
1: Mot att märka sig att det är jag som vi pratar Lassi vill ha den vasta.
0: Jag ger landet i hans hånd.
1: Att det mån att den är när man såg i dig.
0: Där kunde det ju bara gå.
1: Men jag lade inte sig om inte mannet.
0: Och slik är Herren.
1: Jag tackar Herren.
0: Han ger mer än vi ber om.
1: Att det här är adda empogodan majt mirokal.
0: Vi läser det tredje verset.
1: Det lockar kvallman vers.
0: Där sa Juda till sin bror Simon. Gå med mig till det landområde jag ska ha och la oss kämpa samman mot kananeerne. Så ska jag siden gå med dig till ditt område. Och Simon gick med han.
1: Det älskar Juda Simon. Så väljer sig. Man har bajas mojna. Mojärnan och assaj. Ja så du mai kanan inte lätt sig vasta. Det kan man inte må manna tuina tuva en anvassai. Ja siin mun manna ei suina.
0: Dette hørtes jo fint ut.
1: Ja, men det har du hoi vokasja tjapat.
0: Ja, for det var jo et fint samarbeid.
1: Ja, men det har du vore okta parek, okta sig parek.
0: Men hadde Juda grunn til å be om dette?
1: Måte lego Judas mistige vore i hattes om den kakei Budisos.
0: Har han inte glömt det som Herren sa?
1: Ego, sådana var jag aldrig sådana med Herre där stilke.
0: Juda ska gå först, jag ger land i hans hånd.
1: Att Juda ska gå hos Alkos manna, jag menar att han är när man såg i stil.
0: Så var han rädd.
1: Mot en sån balaj.
0: Och så stolt han inte fullt på Herrens kraft.
1: Nu att det är sån lohtangale olla si Herre famo.
0: Men så hör vi han går, vi läser vers 4.
1: Mutta mi gullatall, atte som manna kolokkaatan jälja versen.
0: Så drog Juda av steg, och Herren gav kananeerne och perisitten i deras hånd, så de slog dem vid Besak allt i allt 10,000 man.
1: Ja Juda manna i bajas, ja Herra, atti kananistalet sig, ja perisistalet sig, sånt och gitt. Jag sa i tjaskiga sin besikest, låg i dofart, allopman.
0: Vi skulle ju tro att när detta skedde så ville folk i Juda ha full tillit till Herren.
1: Ja, gjort det sig satt sig att Amadala och Mungalkshilet allis luchtamus Herre.
0: Men de hade vanskligt för att stole fullt ut på han.
1: Mot allmöken läser sig svart svårt att luchti hålla sig sovala.
0: Vi läser verserna 5-8.
1: Jag har lockat vid av verses gavtala rättsing.
0: Där mötte de Adom i Besek och kämpet mot han. De slog både kananéerna och perisitterna. Adom i Besek rymte, men de satte efter han, grep han och hugg av han tummelfingern och stort henne. Där sa Adom i Besek, 70 kungar med avhuggna tummelfinger och stort henne hade jag till och sanke smula under mitt bord. Nu har Gud gjort gengäld mot mig för det jag gjorde. Siden førte de ham til Jerusalem, og der døde han. Judasønnene angrep Jerusalem og inntok byen. De hogg befolkningen ned med sverd og satte ild på byen.
1: Så jeg bor ikke beskis, Adon i besik, men jeg ikke, jeg så det ikke så vest deg. Jeg sa i tjask ikke kan han ikke lett seg, jeg veres ikke lett seg. Men da Adon i besik bakter det, jeg sa i dårlig det ikke så, jeg sa i Dohpika su ja erechuopika su velkit ja su jollekin velkit. Te telki aduni besik. Sietjalogi konakassa erechuopijuvun velkit ja jollekin velkit kun lähet chuaggammaluit muu päytti voltem. Nuu mun lendahkan. Lähi mil maussahan munje. Ja sit olovu su Jerusalemi ja sun jaami vesa. Ja juudamana sohti Jerusalem vasta ja valdetaan ja tjaskidaan miehki aujuin ja se bolla hekke kaupukan.
0: Igen hör vi krigshistoria.
1: Taas kulla maitte i sohti historia.
0: Men la oss huska detta som Herren sa.
1: Mutta muistu mida mai herrali jälkan.
0: Ja ge folke i Judas hon.
1: Att man attan allt många juta gifti.
0: Så har vi läst det första programmet i domarnas bok.
1: Nu lär mig den lockan kan västers programma domar i kirjes.
0: Och nu säger vi tack för idag.
1: Ja, det är det här. Det är allt gifti.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale.
1: Vi sender nå et møte fra Samisjons vinterstevne i Kautokeino. Vi satt der lorkama, Samisjonen talve kjøkken vassas Kautokeinos.
2: Ja, man skal lese en tekst fra Lukas 10.
3: Det ikke lorka oss til tæreste Lukas evangelium, lorka kapitelis.
2: Fra vers 25 til 28.
3: Viste vel må lukka versjøs, kokte lukki gata versi.
2: Og se, en lovkyndig sto fram og frestet ham og sa, Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Han sa til ham, hva står skrevet i loven? Hvordan leser du? Han svarte og sa, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, og av all din kraft, og av all din forstand, og din neste som deg selv. Da sa han til ham, du svarte rett, gjør dette, så skal du leve.
3: Jeg gikk ikke mot om lager, på hva stjøkjelig jeg gikk ikke så jeg tilkje. Oppa teki, Michael kamman takka, vai mon arpen akalas elima. Mutta se on silki sunje, millä challe juvun laakas, muu lukahton. Mutta se on vastivien silki, tonka krahkisti herra tui, millä. Oppa du vaimustat, ja oppa du sielustat, ja oppa du faamustat, ja oppa du mielastat. Ja tu laka mutsat nukko es etsat. Mutta se on selkki sunje, ton vastivi röhtuit. Takalam te kalkkaton ellit. Amen.
2: Amen. Ska vi bära?
3: Rohkata rumi.
2: Gode Gud.
3: Borre ikmin.
2: Tack för ditt ord.
3: Kiitto du sani, Outas.
2: Nå bär vi om din gode hellige ånd. At du må åpenbare ordet for våre hjerter.
3: At det er noen må starte skytte i sani, du, min vei må si seg.
2: Og skape tro og tillit til deg.
3: Ja, se ut med at oss kunne låte vår svåne dogne.
2: I våre hjerter.
3: Min vei må.
2: Velsigne møte for oss.
3: Både se ut i tjokke med mykje.
2: I ditt navn, amen.
3: Då namnet ditt, amen.
2: Det finnes mange viktige spørsmål i livet.
3: Takk av når jeg holder til halvers, kanskje han takker heldig.
2: Kanskje spesielt i ungdomstider, for meg som er unge.
3: Så jeg tar en annen kirkegård, hvor er Norra.
2: Hva utdannelse skal han ta?
3: Makker opp og sånn. Som kalksivantit.
2: Hva venner en skal ha?
3: Makkarostipi, sos kalksiv.
2: Hvem en skal gifte seg med?
3: Keina må kalksiv naitelit.
2: Og hvor en skal usette seg?
3: Ja kosta kalksiv orrot.
2: Men det er ett spørsmål som er viktigere enn alle andre.
3: Mutta la okta kajata mille empo teharatsko på herra.
2: Det er det store spørsmålet i livet.
3: Det er større kajatetan ellingvis.
2: Og finner du ikke svaret på det spørsmålet, så hjelper det andre deg ingenting.
3: I sikavne vastad og sadaim kajatakaidea avkumaitiken.
2: Hva gagner det et menneske om en vinner hele verden, men tar skade på sin sjel?
3: Ma borri bokta orokuivikko som vektasi oppa majilmi.
2: Og vi leste spørsmålet i teksten vår.
3: Nå kan vi gjøre en kajaltakadam teostes.
2: Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?
3: Og på hengi meg kakamontakka, hva imun arven akalas ellimo.
2: Tenk litt på det spørsmålet.
3: Juttas vehadan kajaltakam pilla.
2: Hva skal jeg gjøre for å arve?
3: Meg kakamontakka ve arven.
2: Det spørsmålet har jeg aldri spurt hjemme i min familie. Fordi jeg har egentlig greia på det som har med det jordiske å gjøre. Fordi at jeg er barn, så har jeg fått en arverett.
3: Denne kommunen maner det på den arbeveika hos hodt.
2: Norsk lov gir meg en rett til å arve mine foreldre.
3: En orkalahkata mot jo ikke hodet arbeve, må vane min mangis.
2: Men når jeg skal ta den åndelige forståelsen av det.
3: Måtte komme og kalt den vøyne, la skik, mat og sal, valgt i tals.
2: Så blir det vanskeligere, og jeg spør sånn som denne mannen.
3: Det skjønte var at jeg ser på hvem hun gjør at jeg kan ha holdt meg.
2: Og så lager jeg en lista for meg selv, hva som trengs for å arve evig liv.
3: Gjera, hva det må jo ikke lage en liste, vi er takk på så over hjelpen. Akalas ellima.
2: Jeg må tro på Jesus.
3: Må takke kungs åsku Jesus alla.
2: Jeg må lese i Bibelen.
3: Må takke lukka pippelis.
2: Jeg må be.
3: Må takke lukka alla.
2: Må gi penger til misjonen.
3: Takke roa i hattin misjonen.
2: Og være med i kristent arbeid.
3: Jeg leker meld til kristallet sparkos.
2: Og så merker jeg når jeg får dette til, så er det greit å være en kristen.
3: Jeg kommer nå ikke til å ta deg denne ordningen, det er ikke kristallansjen.
2: Men når jeg ikke får dette til, så går det ikke greit å være en kristen.
3: Og kommer inn og kata til, nå er det ikke kristallansjen.
2: Når en kjenner at synden rår i hjertet.
3: Gå da opp den sotto, må gå rådvis.
2: En klarer ikke å be.
3: Ina go rokka dandat.
2: En får det ikke til å være en kristen.
3: Ina go heve hovo leke krista versjen.
2: Har jeg gjort det som trengs for å arve evig liv?
3: Lego munta kamit arpa sovo arpen ditte akalas ellima.
2: Hva var Jesus sitt svar til denne mannen?
3: Namele Jesus avasta vostan ordnei.
2: Hva står skrevet i loven? Hvordan leser du?
3: Vi tror ikke tjaler jo en lakas, men jeg lager lokaten.
2: Jesus henviser denne mannen til det som står skrevet.
3: Jesus, det er jeg nå meg, den. Vi tror ikke tjaler jo en.
2: Alt det du trenger for å få svar på dette spørsmålet, står skrevet.
3: Hvor meg den der, person? Vi har ikke forstått oss av den kajantekas kjallegjole.
2: Denne mannen var en lovkyndig. Han kunne det gamle testamentet uten at.
3: Ta hånd meg eller jøkker mi mat i våres testamentet på i løyve.
2: Så han svarer ifra det han kan.
3: Jeg så forstått av meg som matet.
2: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel. Og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv.
3: Tomme gratis til Herre du i minnet, oppe du veimostet, jeg oppe du selostet, jeg oppe du famostet, jeg oppe du merestet, jeg du lager mottja nok og ikke.
2: Dette trodde denne mannen han måtte gjøre for å arve evig liv.
3: Da nå skal jeg holde meg etter som vil ikke takke av i sånn arbeid akkurat ellingen.
2: Og hva svarer Jesus?
3: Meg desto vast i deg, Jesus.
2: Du svarte rett.
3: Da vast i deg rektet.
2: Gjør dette, så skal du leve.
3: Takk av dem til kalkatene ellingen.
2: Er det sånn?
3: Lek og tegnelagen.
2: At for å arve evig liv, så må du gjøre alt dette.
3: Arbeid ditt er akkurat kjellig med det, for et stort akkurat fått det.
2: Ja, dette er livets viktigste spørsmål.
3: Når det er ellig med det, har jeg måske godt gjøre det.
2: Jesus sitt svar, det er sant. Det er sånn.
3: Jesus sa, hva står oss lett åter, nå er det.
2: Selvfølgelig må det være sånn.
3: Jo, det er du skal ha ført til dette innlaget.
2: For å komme inn til himmelen må du være helt ren.
3: Bort inn dit, det er hjemme, sier sagt, det er kalkert og nei på spukkes.
2: Ingen synd kommer inn i himmelen.
3: I oktake sånt og både, enn vi sier sagt.
2: Dere skal være fullkomne.
3: De galka bytte lette holdes løtja.
2: Like som deres himmelske far fullkommen.
3: Noko din anmarles ærtile holdes løtja.
2: Gud opptatt av å skille, og sette skille.
3: I hvilka kertjala bytja hos deg.
2: Han skiller lys ifra mørket.
3: Sånn sier tjokas og søvnjadas hans.
2: Rent ifra urent.
3: Da buktisis, da mille buktis mertum.
2: Han skiller sitt folk ifra alle andre folk.
3: Sånn sier orkmøy på herra orkmøy.
2: Det kravet.
3: Da leda kajpas.
2: Det må være helt rent.
3: At det lett kajpas buktis.
2: Det må være fullkomment.
3: Da fyrtele ollislös.
2: Vill du pröva dig själv på dessa ord?
3: Jag kan dock äta lite och jag köpte en sanna.
2: Och evaluera ditt liv emot det som står.
3: Jag vet inte om man har tjadad och äta en lima. Nu kollar jag om dem.
2: Jag kan göra det för min del. Wilhelm, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta.
3: Mun tauttaustan koi köte Wilhelm, toka kraattisti toi millä hoppadu vaimusta.
2: Hvis det var sånn, ville Gud vært det første jeg tenkte på når jeg våkna om morgenen.
3: Just det løft i nåde, må gjort det ikke sånn i mine bedre, jo ikke i det.
2: Det første jeg ville lest i var Bibelen.
3: Det meg må løft i det lukkende eller Bibelen.
2: Det ville være en fryd for meg å vittne om Jesus for andre mennesker.
3: Det løft i munnje hylle og løkket, og det stig Jesus bedre ære og løkket.
2: En slapp liksom å anstrenge seg for å fortelle andre om Jesus.
3: I derpå rakkjørte dette mytelig herre Jesus bedre.
2: Har du det sånn?
3: Lekker du inn nå.
2: Sånn har ikke jeg det.
3: I nå lekker jeg munnen.
2: Det er lettere å snakke om alle andre ting.
3: Det ligger på seg på herre dinke bedre håp med.
2: Og så skal du elske din neste som deg selv. Jeg skal vi elske oss selv. Ja, rett forstått, så er det ingenting galt i det.
3: Det er litt mye kan ståre på å stå av dette.
2: Er du sulten, så kan du få spise.
3: Lekker du ned og kan du ha tatt om på deg ditt.
2: Er du tørst, så kan du få drikke.
3: Lekom går ikke til å ha kjøtt om jokka.
2: Og hvis du fryser, så kan du få varme deg.
3: Just om galt måtte å ha kjøtt om jokka ditt.
2: Sånn sett så er det ingenting galt i å elske deg selv.
3: Tegne lagen i løkken på å stå til rakest og helt kjøtt.
2: Men du skal elske din neste like masse.
3: Måtte du galt å la rakest i to lager mot kjøtt like hold.
2: Det skal være om å gjøre for deg at alle andre har det så godt.
3: Du mela skalkale nu ahteerende lihka puhre tilli.
2: Men for meg så er det viktigere med meg selv og mitt og mine.
3: Må gjelde det han er mås at det må nødja nåttes. Bare gjelde han. Jeg takker han tegne laken.
2: Når jeg hører sånne ord som dette her, så begynner jeg å leite etter nødutganger.
3: Kommun kulan takkar saan ette alka mun ohta takkar kennu olkustas.
2: Jeg prøver liksom å komme meg vekk ifra det som står.
3: Kehtjallan teko pohti heilettas mial jojo tjallu juvun.
2: Og så gir djevelen oss flere muligheter til å komme oss vekk.
3: Jede alta pahavu idien på veien og spå deg pohti heilettas.
2: En nødutgang kan være: du er ikke blant de verste, du.
3: Og da heter jeg noe lekkert da, at jeg tatt og lekkert da høre av oss.
2: Satan vil ikke at jeg skal legge mitt liv inn til Guds lov.
3: Satan tatt og bygget du el i meg, mille lakke.
2: Men heller sammenligne meg med andre mennesker.
3: Måtte feiste så laste de her og lukke.
2: Og så er jeg kanskje ikke den verste.
3: Det i håret gitt om det hopp og høyre av oss.
2: Kanskje til og med litt øversnittet.
3: Så jeg takker vi har bakkelis.
2: Det var en mann som skulle bygge bru over en elv.
3: Det gjorde dolma i meg selv til i hokse med jokkars raste.
2: Det var 10 meter over elva. Men han hadde bare materialer til 8 meter.
3: Måtte så seile materialet på kaft i meter.
2: Så det han gjorde var at han kappte av meterstokken med 20 centimeter.
3: Til i noe som blir en meter mykt og 20 centimeter.
2: Og når han da la meterstokken 10 ganger over materialet, så hadde han nok.
3: Ikke som blir en meter mykt og 20 gerdei, til i så større.
2: Men når broa skulle bygges, så var det ikke nok.
3: Måtte gå kjent ikke hva jeg husker jo, det er hele en dag.
2: Hva hadde denne mannen gjort?
3: Nei, men jeg kan ta hånd meg litt akkurat.
2: Han hadde juksa med kravet?
3: Jo, han sa det verre som jeg hadde ikke vært en viktig.
2: Og sånn gjør ofte jeg det med Guds ord.
3: Nei, nå er det ikke da og gjør det like mye, sa han inn.
2: Jeg korter ned på det som er Guds krav.
3: Må nå han hadde lagt ikke kokke litt mye, hva jeg gav oss.
2: Og tenke at Gud kanskje krever av meg det som jeg ikke får til.
3: Jeg har gjort skjønne ikke hvis jeg ikke hadde gav i denne meg munnen opp en akkurat.
2: Men det er nettopp det han gjør.
3: Ja, det er just det av meg som takker.
2: En annen nødutgang kan være at du må forandre deg.
3: Ja, nå bare av hva skal jeg nå rett og hva jeg gjør høyde ditt.
2: Du har enda ikke tatt deg sammen ordentlig.
3: Ikke han vil jeg kjenne avsett av han.
2: Du må bestemme deg skikkelig.
3: Da er det mer redd å sette akkurat halvparten av deg.
2: Og akkurat det er litt skummelt, for det er mange gode beslutninger.
3: Ja, det er ikke det å være annars. Det er ikke det å holde og ikke noe tenke mer redd å sette hjertet. Det er ikke.
2: Men du skal huske på at Gud ser til hjertet.
3: Måte å lage ikke mye til å hitte meg ikke noe vei.
2: Er det noen forandring der?
3: Lær kom ikke grøter med stoppet.
2: Det er forskjell på norsk lov og Guds lov.
3: Det er jo hos norske lakas, jeg ikke vil ha lakas.
2: Norsk lov krever bare ytre handling.
3: Norske lakas gaipet og så orkundes døgnet.
2: Men Guds lov krever hjertet ditt.
3: Måte ikke vil ha lakas gaipet og vannet.
2: En annen nødutgang kan være at du har vært med i kristent arbeid.
3: Nå ber jeg noe orkoslig at hun er nærmest kristallers barkos, mildt.
2: Det blir nok tatt med på vektskålen når Gud en dag skal dømme.
3: Da skjønte jeg at meg virke jo ikke og ikke mye lov til begge jeg kan ikke ha dumt.
2: Men jeg merker at også i det kristne arbeidet så kom jeg til kort.
3: Måtte må merke sånn at den kristallers barkos må ni bare bare kokkes.
2: En kan sitte på bønnemøte og være mer opptatt av hva de andre tenker om meg enn hva Gud tenker.
3: Og satt en tjokker og tjokk i min. Måtte må gjort det sånn, vet du, da blir jeg meg til herre takket.
2: Og så har en lyst til å ta litt ære selv.
3: Jeg har litt en behagunden i Ersvandet.
2: Det er besmittet av synd alt sammen.
3: Jeg har litt på sutt hos alle sin.
2: Er dette noe å møte Gud med?
3: Lek at deg nokkel være i min døgn med ditt.
2: Kan jeg møte Gud med mitt kristenliv?
3: Så at det kom i døgn med ditt min ånda, ristallers ennig min.
2: Hvor skal vi finne trøst i alt dette her?
3: Kosmikavn at det gjelder hos abortasen.
2: Gud han vet alt dette om mennesket.
3: I min kan dette abortan min ålbrud, kon.
2: Gud er ikke overrasket.
3: Jeg vil ikke ta dette svarkene.
2: Jesus snakket en dag med en mann som hette Nikodemus.
3: Jesus, deg vil ofte begge og ståle på en mann som er Nikodemus.
2: Og sa at det som er født av kjød, det er kjød.
3: Ja, tilk, Jesus, da vil jeg ikke strekke den, det er ikke.
2: Jesus har aldri reknet med at det kommer noe godt ifra mitt. For det gamle kjød.
3: Jesus reikene stier på det mye bor i Mubares og Atjes.
2: Det er noe som er umulig for loven.
3: Det er jo ikke mye eipas vet du med om laken.
2: Jeg har jobbet som tømrer.
3: Månen sparker deg og timper ikke.
2: Men uansett hvor god tømrer en så kan en ikke lage et fint hus av råttent material.
3: Måtte vi ikke man våre materialet til lykken. Timper at de sa at det kan gå at det kan timper ikke takke våre visste.
2: Selv om det ikke er noe galt med den som bygger.
3: Vi ikke gir ikke mye på å stå sånn ikke hokse.
2: Så kan en ikke, så er det materialet som er råttent.
3: Eller han var ikke av det samme lett mesken.
2: Sånn er det når loven kommer til et menneske.
3: Nå er det ikke galt å åkte lake på det og låse.
2: Og vil bygge opp menneske.
3: Ja, da du hokse holde på bajas.
2: Den får det ikke til.
3: Jeg har helt lykke stående.
2: Er det noe galt med loven?
3: Men det er ikke laget vi har påstått.
2: Nei, den er hellig og god.
3: Det er ikke alle passige på det.
2: Men det er mennesket som er råttent.
3: Mot alle ånders ers vil jeg godt takke henne.
2: I Romerbrevet 8, vers 3.
3: I Romerbrevet 3, vers 8, vers 3.
2: Der står det.
3: Toppen kjærl og jord.
2: For det som var umulig for loven.
3: Den kan ikke mulig være mer om laget.
2: Fordi den var maktesløs på grunn av kjødet.
3: Den er ikke sånn inn og gjerne her med å ikke ta for.
2: Det gjorde Gud.
3: Den dag er ikke.
2: Da han sendte sin egen sønn i syndig kjøds lignelse.
3: Den dag er ikke meg og så satt i så jeg ikke har spart ny sott og sjam i siste.
2: Ser du det?
3: Annak om det.
2: At loven, alt du skal gjøre som kristen, det kan du ikke få til.
3: Annak om det lakka til lakka på meiton. Sata takka krista rødgen. Hitt og natcha den. Hei behoven.
2: Det kan ikke loven.
3: Den i sata lakka.
2: Derfor så står det.
3: Den er det kjørt og kjallet jorden.
2: Det gjorde Gud.
3: Takkar i min takkar.
2: Da han sendte sin egen sønn.
3: Gåsson satt i så etter spartnis.
2: I Johannes kapittel 10 og vers 18.
3: Johannes evangelium i slokka kapitel i stasen og slokka verses.
2: Ingen tar det fra meg, men jeg setter det til av meg selv.
3: I åkte ikke valgte dem hos evig, måtte hun begynne dem gjørs. Alt det.
2: Jeg har makt til å sette det til, og jeg har makt til å ta det igjen. Dette bud fikk jeg av min far.
3: Moslefa modan bytja, ja moslefa modan fasta i rukt og valdin. Dankok tjum og vasta i valdin, mon mo arkistam.
2: Ja, dette bud fikk jeg av min far.
3: Dankok tjum og mo arkistam.
2: Han gjorde det frivillig.
3: Så da ga jeg den ekte og datter ikke.
2: Han sa ja til budet fra sin far.
3: Så var stil, gjorde han bak og misse ved ikke større.
2: Han lever synderen sitt liv.
3: Så nede i sånt og nødtja er livet.
2: Du skal være Adam som falt i synd.
3: Da kan ikke det ha dem i kanskje sånt og sisse.
2: Du skal være Kain som slo i hel sin bror.
3: Da kan ikke det ha Kain i godt i så ved ikke større.
2: Du skal være David som drev hår med Batseba.
3: Du skal være David med meg deg, så deg.
2: Du skal være Pilatus som dømmer deg til korsfestelse.
3: Du skal være Pilatus med dumme fross i navnet, jord.
2: Du skal være Stalin som står ansvarlig for 20 millioner mennesker.
3: Du skal være Stalin med masse svarste og skokter og millioner, Olfon.
2: Du skal være Hitler som tog liv av 6 millioner jøder.
3: Da kan ikke Hitler give alt de heke korte millioner jøder, ikke?
2: Du skal være Wilhelm, alt det han har sagt og gjort.
3: Da kan ikke Wilhelm på meg sånne trettjene i parken.
2: Og du skal være alle som er samlet i Kautokeino.
3: Ja, da kan ikke på taket og kjøkken om Kautokeino.
2: Alt dette tar Jesus på seg.
3: Både han valgte Jesus, ikke sånn.
2: Ser du Jesus i Getsemanehagen?
3: Oina kun Jesus av Getsemanehagen.
2: Er det mulig, far, så la det gå meg forbi.
3: Det går vei og løste tifte der mannen, momette.
2: Finnes det en annen vei?
3: Gav noe som det er ikke noe.
2: Kan jeg få lov til å slippe?
3: Vei må be seg skyld.
2: Han som aldri var redd.
3: Som de ille kvassige barn hos.
2: Han som aldri frykter for noe.
3: Som de kvassige baller mastige.
2: Nå er han redd.
3: Tale som baller, skjønte.
2: Blodet renner ifra hans panne.
3: Varra korka så kallos.
2: Svetten renner som blod.
3: Vi var stakk korka det ikke varra.
2: Han er livredd.
3: Sånn balla så herken.
2: Og så slår det meg.
3: Jeg er kjastatt og mor.
2: Så redd er Jesus når han skal møte Gud med mine synder.
3: Nå, palo og slemmon, kom og kakken i, vil ikke deg, hva de må sotte i kongen.
2: Men så sier han de ord som vi skal få takke han for i en hel evighet.
3: Måtte det telka som sa han i meg, Mikael, ikke tilti, så akkurat er spåret siste.
2: Ikke som jeg vil, men bare som du vil.
3: I noe måndato, måtte noe måndato.
2: Og så ber han våre synder.
3: Gjør det godt som min sottet.
2: Gjennom forhør og tortur.
3: Takk, jeg vil i stemme, jeg lakker, skrivast av deg siste.
2: På sitt legeme opp på treet.
3: Så rop meg så rosa morri.
2: Du gikk for meg en blodig sti.
3: Dommene mot ditt varre gegno renke.
2: Og jeg som skyldig var slapp fri.
3: Jeg må ikke lykke si hva der spesen lov oss.
2: Alt mitt ble hans.
3: På min limo, lær så.
2: Han tok mine synder.
3: Som var timos oppdøyd.
2: Og så ble alt hans mitt.
3: Jeg hadde kjøtt deg på sås og hans.
2: Og så sier Bibelen det.
3: Jeg hadde telka Bibelen den.
2: At det er helt enkelt å fatte tillit til dette her.
3: Ofte gjerne da synes jeg lovte å små den dase.
2: Alt ditt ble jo lagt på han.
3: Og at min lille ord bygde jo i så alle.
2: Alt hans ble ditt.
3: Og at min lille så ledde hun.
2: Du får dobbelt igjen for dine synder.
3: Da har ikke stoppet litt og sutt du, Oltes.
2: Ja, du er ikke bare renset fra dine synder, men du får del i Jesus sin kledning.
3: Ditt og nødt til å skje regne og vansutt, og i måte da nacho hilo Jesus er illos.
2: Du slipper ikke bare ut av syndens fengsel.
3: Ditt og nødt til å skje bese sutt og gitte hva sæs ut.
2: Men du blir adoptert av kongenes konge.
3: Måte da omkjøtte vant og jo kona kassas.
2: Se på Jesus sitt liv.
3: Ikke Jesus er livet.
2: Hvor rent det er.
3: Man bortister den.
2: Hvor hellig det er.
3: Man passer den.
2: Han elsker Gud av hele sitt hjerte.
3: Så rakis deg, min oppa, så veimostis.
2: Og han elsker sin neste som seg selv.
3: Ja, så rakis deg, så lager mot kjernok og etjes.
2: Han passer inn i himmelen.
3: Sånn heve han mi, sier han.
2: Og så står det, alle dem som tok imot ham. Dem ga han rett til å bli Guds barn. I Kolosserbrevet kapittel 3.
3: Kolosserbrevet kapittel 3.
2: Og vers 3.
3: Ja, gamle verset.
2: Dere er jo døde.
3: De lette, ja, mann.
2: Og deres liv er skjult med Kristus i Gud.
3: Ja, din er lille kyrke jo vår Kristus bakte i min hjorte.
2: Når Kristus, vårt liv, åpenbares.
3: Går Kristus min er lille anmåstatt og jord.
2: Da skal også dere åpenbares med ham i herlighet.
3: Teg alka maita i vina i almostat og jorden her av hans våre siste.
2: Og så kan jeg si Kristus mitt liv.
3: Jesus at han ærlig Kristus må ærlig.
2: Han mitt liv nå.
3: Sånn må ærlig da.
2: Kravet for å komme inn til himmelen, det står fast.
3: Geibar og spart i han, har meile kjalle jo om gitte.
2: Du skal elske din Gud av hele ditt hjerte.
3: De velger faktisk ditt og ikke vil ha hoppet om vei mot deg.
2: Du skal elske din neste som deg selv.
3: De velger faktisk ditt og lage mot deg noe, jeg ser ikke.
2: En kan ikke slå av på det kravet.
3: Jeg sa at jeg kan ta en geibar og sa kvendig.
2: Men jeg kan få lov til å vittne om det.
3: Måtte man ha ikke lov til å døde sitt og byrre ham.
2: At dette har jeg gjort.
3: Etter båten han er mon dager.
2: For han gjorde det i mitt sted.
3: Hva som dager er han bor seg gis?
2: Alt hans er mitt.
3: På ham i solen er mon.
2: Han gjorde det for meg.
3: Som dager er han mot min.
2: Han er min fred.
3: Sånn er mor Raffi.
2: Og så blir han født på ny.
3: Jeg er kjøttet som reker etter du holde sitt.
2: Født av Gud inn i et barnekår.
3: Regardan i milis manna våre til deg.
2: Der jeg er arving til det evige liv.
3: Kosmonen er på røsten av galas enlig min.
2: Ren og rettferdig.
3: Regnes jeg bortis.
2: Himmelen verdig.
3: Ja, tok galas alla meg.
2: Er jeg i verdens frelser alt nu?
3: Lærmon jo meg ilmi bestis, den jo.
2: Ordet forkynner.
3: At
2: mine synder.
3: Hvor må sotte vid?
2: Kommer han aldri mer i hu?
3: I sånn eiko må ikke skjøtte.
2: Og jeg er frelst og salig for de.
3: Jeg må den beste jungen jeg har tog av stedet.
2: Sønnen har gjort meg virkelig fri.
3: Bare til et akka mot å deg, lov oss.
2: Fri fra nøden.
3: Lov oss her i siste.
2: Dommen og døden.
3: Dom og hjertet minnes.
2: Amen, halleluja.
3: Amen, halleluja.
2: Takk gode Gud for at ditt ord er sant.
3: Gitt og vore i mykud og satt, mille dårter.
2: Og vi ber om at ditt ord må få lov til å smelte sammen med våre hjerter.
3: Jeg vil råkke deg lett og satt, jeg kan ikke sitte og til min vei med deg.
2: Bevar oss i tro på deg.
3: Varjen min du oss god siste.
2: Takk for den veien du gikk.
3: Gitt og gav meg nettan gjennom.
2: Du bar våre synder opp på korset.
3: De kom til min sutt og røsa morgenen.
2: Og betalte den prisen som Gud krevde.
3: Jeg har makset den her til meg hit, min datum.
2: For at vi skulle gå fri.
3: Men vi beser lov oss, mannen.
2: Amen.
3: Amen.

Det fortelles om den egyptiske kongen Amasis, at han en dag sendte et offerdyr med båt over Middelhavet, bort til den greske vismannen Pitakos. Og sammen med dette dyret sendte han følgende beskjed. Send tilbake det beste og det verste på dette dyret. Vet du hva den greske vismannen gjorde? Han sendte tilbake ett lite lem.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Boris på den faste nåda programmet.
0: Vi fortsätter i salmenes bok.
1: Ja, men hjärtlig salma gerges.
0: Och vi säger ända en gång att vi håller på med den allra längste av salmen i Bibeln.
1: Ja, men då kan jag inte välja att mig att alla åka med den bokboken mot salmen i Bibeln.
0: Och det är alltså den 119 salmen.
1: Ja, det är den 18 salmen.
0: Tidligere så har vi lest de 104 første versene.
1: Og det er største loka med 29 alle versene.
0: Og nå begynner vi med det 105. verset.
1: Ja, det er hjertet med disse 24 versene.
0: Du har sikkert hørt dette verset mange ganger.
1: Du har sikkert gulet den versen mange ganger.
0: Nå skal du få høre det igjen.
1: Det er best om gulet den første nåde sist.
0: Hør nå.
1: Gulet.
0: Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.
1: Du satt nede tjokas mot hjelga jeg gintal mot balgai.
0: Jo, du hadde hørt det før.
1: Tankal ikke var det ordal gullan.
0: Men hvis vi nå spør.
1: Måte må gi oss med alt det bok og kjall da.
0: Tror du dette er sant?
1: Du er bok og natt at alle dårta.
0: Hvis vi tenker på mørketiden.
1: Just med gjort det seg søvnje seg.
0: Ikke bare fordi at det er vinter.
1: I dag er bare at det er alle vi.
0: Men fordi det er mørkt i vårt indre.
1: Motodane går alle søvn av min siska dossas.
0: Og så vi leser dette ordet for deg.
1: Gjennom min låkat all sani, du og det.
0: Guds ord er en lykt for din fot.
1: At det ikke vil satt nille tjoka stå hjelkei.
0: Tror du det er sant det?
1: Og skokolondan at det er dårt.
0: Det står skrevet her, og derfor vet vi det er sant.
1: Da kjønt jo da så kjallet jo en gjerne i dette med at det er dårt.
0: Og det er derfor vi prøver å lese dette for hverandre.
1: Gjerne ditt ikke er kjønne min låka den gode kvei med sammen.
0: Og tenk om vi kunne ha lært dette i alle livets situasjoner.
1: Jo, det synes min ansatt skjønne at det var på båt i ellen til ellers hvor det siste.
0: Og vi kan gjerne legge til mest av alt når det er mørkt.
1: Ja, la oss vel da så at det er noe man skal kunne låne søvnet.
0: Så skal vi lese videre.
1: Ja, vi låker videre sånn på.
0: I det 106. verset leser vi der, og like til det 112.
1: Tror de gode er skrittet, tror de gøkten blå verset låker vi.
0: Jeg har sverget, og de har jeg holdt, og følger dine rettferdige dommer. Dypt er jeg nedbøyd, Herre, hold meg i livet og ditt ord. Ta vel imot mitt sangoffer, Herre, og lær meg dine dommer. Jeg går stadig med liv i hendene, men har aldri glemt din lov. De gudløse setter snarer for meg, men jeg vilder meg ikke vekk fra dine påbud. Dine lovbud er min eiendom for alltid. Ja, de gleder mitt hjerte. Etter dine forskrifter retter jeg meg, og det vil jeg alltid gjøre helt til siste stund.
1: Munnan vurnun ja munnan tan tuollan. Aimun atnetu van huskis vuodalaai. Munnan saakka puoles soja tuvun herra. Viisut muu hiekkastu saana meiltä. Aatio muu njälmän ektu tahtolas uofari tohke tuutnja herra. Ja uopa munnetu laajat. Mu häkkälä älä lasi muu kielän, mutta du laa immun lät vajal tahta. Ipmil mähtun olmo lät pitjan kiela muu oudi, mutta immun lät tjätjedan du kohtsumin. Mun nän otsum du tuodastuusai uopmen aalatsat. Tasko daatelä muu vaimu illu. Mun den soja ta mu vain mun tohka tu raavaki melde aalotsat, kiitä luoppa rätjäi.
0: Etto dine forskrifter retto jäi mei?
1: Tu raavaki melde soja porka mun.
0: Ja, tenk gärna på detta.
1: Jortas vähän alla.
0: Han hade böjt sig ned under Guds ord sannhet.
1: Som de såg dagta nedkörs våldas ypmilsane dåta våldet.
0: Är det något som är tyngre för oss människor?
1: Lau mycket men jag låser mig i det allmöjliga.
0: För vi vill så gärna mena något själv.
1: Nej, om min datskjöma mena ju ekör.
0: Vi vill mena något om livet och döden.
1: Min datskjöma mena ju gällde mig hjälp med mangel.
0: Utifrån vår egne tanker.
1: Min erkjemmet gjorde de melde.
0: Her leser vi Guds ord.
1: Da slåker vi ippmilsane.
0: Og som vi nettopp leste.
1: Nå vi eide lovemet.
0: Ditt ord er en lykt for oss.
1: At du satt nille tjokas mine balgen.
0: Et lys som vil lyse opp for oss.
1: Og det tjokas mine eiko tjokas start i bøyes mine ordes.
0: Og vis oss hvor veien går videre.
1: Jeg tjeier meg i det gode gulet i gein
0: og
1: månne.
0: Og det var nettopp det han her sa.
1: Jeg lever da meg sånn da stilke.
0: Jeg retter meg etter dine forskrifter.
1: Mon månen du raver i melde.
0: Og helt til siste stund vil jeg gjøre dette.
1: Gitte låpe rett jeg har ikke mon den dokkert.
0: Da sier ordet om en slik.
1: Da det sier nå satt ned dokkeres olmobile navn.
0: Salig er den mann.
1: At det avdukast lærde til olmors.
0: Og vi leser videre versene 113-120.
1: Men låket tjode gulmen blå av fersi, skal det tjode gøkte lå av fersi.
0: Ustadige mennesker hater jeg, men jeg elsker din lov. Du er mitt skjold og vern. Jeg venter på ditt ord. Vik fra meg, det som gjør ondt. Jeg vil holde min Guds bud. Hold meg opp etter ditt ord, så jeg kan få leve. La ikke mitt håp bli til skamme. Støtt meg, så jeg kan bli frelst, og stadig ha dine forskrifter for øye. Alle som farer vil bort fra dine forskrifter viser du fra deg, for de tenker på svik. Alle onde i landet fjerner du som slag, derfor elsker jeg dine lovbud. Mitt legeme skjelver av redsel for deg, jeg frykter for dine dommer.
1: Gaute melate olmoi mun varsutam, motu du la mun rakistan, donet mu tjekka ja mu galba, mun vorden du sani. Kaite muusi eri tii, kuule taakka pehteette pohai vai mun tuolla muu ipmelän pahkumi. Pohjais piisu muudu sana melde vai mun eläsin ja alitivte muu hieppa sohtu juuvut muu toivon siste. Tarjal muu vai mun sotan pesto juuvut te aiku mun alilasi kehtsä poluin tuu raavak pellei. Tuon aina siin puhkai dushin, kuulet eret tjatja tahtet tuu ravagin. Taskus siin pehtulas vuotale dushes. Nukko skartai eret hevata tuon puhti ipmil mehtumi jätnamalde. Tam tihti rahkista muun tuu tuolla stuusai. Paalu tihti dus. Söika muu ruumas ja mun polan tuu tuomuin.
0: Her hører vi om mange ting.
1: Tässä skulle vi mange ting kapirra.
0: Men mitt oppi alt så elsker han Guds lov.
1: Mutu kosku puhta ei tinka de rahkista son itmil laa.
0: Hold mig upp etter ditt ord, leste vi.
1: Tuolla muu pohjassa tuu sana melde loima mitas.
0: So jeg kan få leve.
1: Jotta mun piässä sin jällit.
0: La ikke mitt håp bli til skamme.
1: Alle tyhte muu taiva shodda hiepadin.
0: Og slik som vi leser dette.
1: Ja, nu miu i lokatan.
0: So kan vi si at den som holder seg til Herrens ord.
1: Og det da kutte tuolla i etsas herre satnei.
0: Han vil aldri bli til skamme.
1: So ni shodda kvassige hiepadin.
0: Og så leser vi videre versene 121-128.
1: Da låker vi videre så på tjodde gøkteløy vårstas verseskete tjodde gøkteløy gavtsa versi.
0: Jeg har gjort rett og rettferdighet. Overgi meg ikke til undertrykkerne. Gå god for din tjener, så det går han vel. La ikke de frekke underkue meg. Jeg ser med lengsel etter din frelse og etter ditt rettferdige ord. Grip inn i troskap mot din tjener, og lær meg dine forskrifter. Jeg er din tjener, gi meg innsikt, så jeg kan skjønne dine lovbud. Det er tid for Herren til å gripe inn, for de har brutt din lov. Jeg elsker dine bud mer enn gull, ja, fint gull. Derfor retter jeg meg etter alle dine påbud. Jeg hater alle falske stier.
1: Munen takkan veikat vuoda ja vanhuskis vuoda i ton aiko adde muumu kivsi däggi giihti. Tohke tuu palva läjät outas. Vai sotne bures gemme. Alle dyrte tjævles olmoi mu givsidit. Mu tjallmet voime tovet halidusa dyrte du. Beste jove mange, ja du van huskis vore sani mange. Da du balva lägen att du armogas våra mälde. Jag åpar munje du rava gittet. Munnen du balva lägge. Mahta mu vai mun. Togta sin du dåra stusaj. Aigele herrej borgat. Silat rikkum du la. Dam dikti rakista mun du bakkumi. Ämpo go golli ja ämpo go finnes golli. Dam dikti anem mun bort. Bok kohtumi, jöke dafus, läte, njolkaden, mun varsutan bote gelis våra balka.
0: Det är tid för Herren till att gripa in, läste vi.
1: Dala aigi herre, jag åter dock precis av loven med midas.
0: Fordi de har brutt din lov.
1: Dana osilja sig rikkun sola.
0: Är det något som talar till vår tid? Vi må vel bare si at det er en god bønn.
1: Vi førte loka at alle takker bare råkos.
0: Og vi har grunn til å be i dag også.
1: Vi slår si hva at råkos alle hodnige.
0: Ja, vi kan gjerne be slik.
1: Ja, vi satt i råkos alle tannlaker.
0: Herre verden har glemt deg.
1: At det herre meil mellom hva jeg dørte enn du.
0: Og herren har... Og verden har glemt ditt
1: ord.
0: Men hjelp oss til å få ditt ord ut i dag. Slik at verden kan lære deg og ditt ord å kjenne igjen. Samtidig må vi også si til hverandre. Vi har Guds ord rikelig blant oss. Og vi har mange som grunner på dette både dag og natt. Og dette er med å tenne håp iblant oss. Samtidig så er det en oppvoksende slekt. Som hører lite Guds ord. Og Herre, hjelp oss til å lære oss av dem om ditt ord. Både barn, unge og voksne. For det vil skape nytt håp for vårt folk. Herre, hjelp du oss til dette. For vi vet at det er sant slik som det står i det neste verset. Underfulle er dine lovbud, derfor tar jeg vare på dem. Ja, underfulle er dine lovbud. Full av gode
1: åpenbaringer.
0: Ja, full av gode løfter også. Det forteller om Jesus. Det forteller om han som går ved vår side. Han som aldri ble trøtt. Om han som har... Betalt for all vår synd.
1: Så godt eller maksam på min sotto i åttas.
0: Ordet forteller oss om dette.
1: Da det satt ned mot eller mig i det han bidra.
0: Underfull er dine lovbud.
1: Og du lagt seg la du er stosat.
0: Derfor tar jeg vare på den.
1: Dan dit i aimun anam atna mos gjeldo deg.
0: Ja, måtte Herren hjelpe oss til å ta vare på hans ord.
1: Måtte Herre verke hukje min at valg ditt susan i voti.
0: Og så leser vi videre versene 130-136. Dine ord gir lys når de åpner seg. De gir uerfarne innsikt. Begjærlig åpner jeg munnen for jeg lengter etter dine bud. Vend deg til meg og vær meg nådig. Det er rett mot dem som elsker ditt navn. Gjør mine fottrinn faste ved ditt ord. La ingen urett få makt over meg. Fri meg fra menneskers vold, så vil jeg holde dine påbud. La ditt ansikt lyse over din tjener, og lær meg dine forskrifter. Tårene strømmer fra mine øyne, fordi folk ikke holder din lov.
1: Du sanne sanne almustus bojas tjuge, da dokka åte gerda tjotja jerma lodjan, mun rovas din mun njalman ja vainu tin dasku mun aipasin du bakkumi mangai. Jorga liecha mu bjelle ja leie munje armugas, nukku voigalle sigidi kudette rahkisti tu nama. Nanus mahti du lav, mu lavki du sanat siste, ja alle divte moidige verre vuodai raddet mu bodjil. Tjöldi mu olmui vähke valdis erete muun aikun tuolla du kohtsumi. Aatte du muodui datte tjöga du palva läge, saat ja uoppa muun ja du rava kiitet. Mu tjolmit kolgette, Chatsi johkan sin tihti kuudet äi tuolla tuulaa.
0: Vi kan gärna se att Guds ord har både en innerside och en ytterside.
1: Vi sahti lukka hati ippilsaanista sirte siskabälle ja olkobälle.
0: Och vi vill gärna lära och känna de bägge sidor.
1: Ja mi halle du tjimma hati vahpa kapasida i situi.
0: Och då Guds ord blir åpenbart med Guds helige ond.
1: Ja och ippilsaatni almost. Starte jo vi med bossi vunga bokte.
0: Da gir det både liv og føde, og det gir innsikt.